0: Ma dragi moji ljudje, dobre volje, to je poletje Radia 1, Big Mountain in Baby, I Love Your Way. 23 je do 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je tudi dober trenutek, da se nam pripravljamo

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
2: Pensaste que moriría sin ti?